0: talk about.
1: Labrīt, mans vārds ir Kristaps, es esmu iz Bauskas miestā. Nu ir kā te es galu jumi pasakīt, kāš nu rītu jungu radija M1? Tas ir lietuviskais radijas, no es nesupratams viska, kā te tā kalbi, no man visiem dienā jokulis ima uz vairā. Es domāju, ka ir linksmais bērnais gads un saule.
2: Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.
3: M1.